0: bucurie cu Joa Prisejean. Ја тоа био туди први пример за години да е зала такој го тоа била.
1: Се паспо доб.
0: Ме чем па е проблем дела тала мелодија?